0: Kỳ này thì bộ này có hình
1: I haven't been into the vehicle. Can you run that in like a Missouri title for it?